medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

gubimi. Tvoj život. Tvoja muzika. Tvoja muzika.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.
4: Computerized half-breed. My mother was a teacher, including the captain.
5: Aye, aye, sir. Aye, aye, sir.
4: My mother was a teacher. Computerized half-breed. Captain. Captain. I was happy. I was happy. I was happy. I was happy.
5: Aye, aye, sir.
4: My mother was a teacher.
6: I had walk back to one, so.
4: Captain. Captain. I was happy. I was happy.
5: I, sir.

This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Požar se sinoć proširio do naselja Zelenika u Herceg Novom. Na terenu bilo 100 vatrogasaca. U Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista. Etna blokirala Katan i u više od 700 letova otkazano. Hiljade putnika traži izlaz. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je juče izbio na području Herceg Novog proširio se sinoć do naselja Zelenika, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore Jovica Misinezović iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novog. On je rekao da je na terenu sinoć bilo 100 vatrogasaca. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović je kazao da su ekipe bile raspoređene na kritičnim tačkama gdje su dežurale i intervenisale tokom noći. Kako je kazao, bazirali su se da sačuvaju objekte i ljudske živote. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine. Da je sezona financijski uspješna, potvrđuju i prihodi od boravišne i turističke takse. Oni su od početka godine, zaključno sa 11. avgustom, premašili 2 milijuna 800.000 eura, bilježeći rast od 12% u poređenju sa 2005. javila je Radio Televizija Crne Gore. Aerodrom Katanija na Siciliji zatvoren je do jutros zbog vulkana Etna. Dalje obustave nije su isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija ili aviokompanija potraže alternativna rješenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije, no potražnja za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte ili naći taksi prevoz po pristojnoj cijeni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva, prenosi RTCG.
0: Sport.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale skoka u vis na programu je sjutra.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U našoj zemlji je saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija. Koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010.
1: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Požar se sinoć proširio do naselja Zelenika u Herceg Novom. Na terenu bilo 100 vatrogasaca. U Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista. Etna blokirala Katan i u više od 700 letova otkazano. Hiljade putnika traži izlaz. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je juče izbio na području Herceg Novog proširio se sinoć do naselja Zelenika, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore Jovica Misinezović iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novog. On je rekao da je na terenu sinoć bilo 100 vatrogasaca. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović je kazao da su ekipe bile raspoređene na kritičnim tačkama gdje su dežurale i intervenisale tokom noći. Kako je kazao, bazirali su se da sačuvaju objekte i ljudske živote. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine. Da je sezona financijski uspješna, potvrđuju i prihodi od boravišne i turističke takse. Oni su od početka godine, zaključno sa 11. avgustom, premašili 2 miliona 800.000 eura, bilježeći rast od 12% u poređenju sa 2005. Javila je Radio Televizija Crne Gore. Aerodrom Katanija na Siciliji zatvoren je do jutros zbog vulkana Etna. Dalje obustave nije su isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija ili aviokompanija potraže alternativna rješenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije, no potražnja za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte ili naći taksi prevoz po pristojnoj cijeni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva, prenosi RTCG.
0: Sport.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale skoka u vis na programu je s jutra.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: U našoj zemlji je saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Vozimo te lagano. Vozimo te lagano. El Radio. Tvoj lagani radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 20.

0: Nove informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Požar se sinoć proširio do naselja Zelenika u Herceg Novom. Na terenu bilo 100 vatrogasaca. U Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista. Etna blokirala Katan i u više od 700 letova otkazano, hiljade putnika traži izlaz. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je juče izbio na području Herceg Novog proširio se sinoć do naselja Zelenika, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore Jovica Misinezović iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novog. On je rekao da je na terenu sinoć bilo 100 vatrogasaca. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović je kazao da su ekipe bile raspoređene na kritičnim tačkama gdje su dežurale i intervenisale tokom noći. Kako je kazao, bazirali su se da sačuvaju objekte i ljudske živote. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine. Da je sezona financijski uspješna, potvrđuju i prihodi od boravišne i turističke takse. Oni su od početka godine, zaključno sa 11. avgustom, premašili 2 miliona 800.000 eura, bilježeći rast od 12% u poređenju sa 2005. javila je Radio Televizija Crne Gore. Aerodrom Catania na Siciliji zatvoren je do jutros zbog vulkana Etna. Dalje obustave nije su isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija ili aviokompanija potraže alternativna rješenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije, no potražnja za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte ili naći taksi prevoz po pristojnoj cijeni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva, prenosi RTCG.
0: Sport.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale skoka u vis na programu je s jutra.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U našoj zemlji je saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Borba sa vatrenom stihijom u Herceg Novom traje već treći dan. Situacija složena u Ulcinju, ugroženo vodosnabdijevanje. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika, a na terenu je i uprava policije koja evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja, kazao je zamjenik komandira. On je rekao i da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcin Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Imanbegu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana tri požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika rentakar agencije

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni. Even though my tears have dried,

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Disgamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika, a na terenu je i uprava policije koja evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja, kazao je zamjenik komandira. On je rekao i da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcin Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Imanbegu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana 3 požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika rentakar agencije

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija. 069 020 010.

evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja, kazao je zamjenik komandira. On je rekao i da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su pripravni kako bi zaustavili vatrenu stihiju ako se primakne objektima. U Ulcinju aktivna su požarišta u selima Gač i Klezna, a vatra se proširila i prema Šasu. Kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcin Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio bez vode. Dali smo instrukcije i apelovali na građane da racionalnije troše vodu dok se situacija ne stabilizuje, kazao je Imanbegu. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana 3 požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih

Službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u tom gradu ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika, a na terenu je i uprava policije koja je

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 30.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Marketing L Radio.
2: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing L Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

ovog jutra loša i da im vremenske prilike ne idu na ruku. Zbog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan. Tokom čitave noći smo gasili, među mještanima vlada panika, a na terenu je i uprava policije koja evakuiše stanovništvo iz ugroženih područja, kazao je zamjenik komandira. On je rekao i da je tokom noći jedan od dobrovoljaca zadobio lakšu povredu, kao i da su vatrogasci uglavnom dobro, ali prilično umorni. Istakao je i da požar ovolikih razmjera ne pamti. Burnu i neizvjesnu noć proveli su vatrogasci i mještani na području Ulcinja. Ekipe vatrogasaca, a i mještani nekoliko naselja, bili su

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Borba sa vatrenom stihijom u Herceg Novom traje već treći dan. Situacija složena u Ulcinju, ugroženo vodosnabdijevanje. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović kazao je da je situacija sa požarima u

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je situacija izazovna i da postoji sumnja da su požari namjerno izazvani jer su u radijusu od nekoliko kilometara evidentirana 3 požara. Kako je naveo, takva situacija upućuje na sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara, zbog čega se uključila i uprava policije čiji timovi rade na prikupljanju informacija. Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika rentakara

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Marketing L Radija. Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: do.
1: Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Слушайте нас и преко интернета. elradio.me. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Počinje u 21 sat. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-344 46740. Eglo rasvjeta.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Damiru Lekiću zadržavanje do 72 sata, osumnjičen za pranje novca. Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura koje je policija od njega i privremeno oduzela, kazali su iz tužilaštva. Lekiću je nakon saslušanja specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 sata, a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predložio da mu odredi mjere nadzora, zabrana napuštanja stana i zabrana sastajanja sa određenim licima uz prijetnju pritvorom u slučaju

0: njihovog kršenja. Protiv Lekića je pokrenuti krivični postupak. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
2: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Bank.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomenut. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912 2038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
7: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Disgambori Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag, Mag, El i Arena.
0: Marketing El Radija.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Damiru Lekiću zadržavanje do 72 sata, osumnjičen za pranje novca. Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura koje je policija od njega i privremeno oduzela, kazali su iz tužilaštva. Lekiću je nakon saslušanja specijalni tužilaštva odredio zadržavanje 72 sata, a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predložio da mu odredi mjere nadzora, zabrana napuštanja stana i zabrana sastajanja sa određenim licima uz prijetnju pritvorom u slučaju njihovog kršenja. Protiv Lekića je pokrenuti krivični postupak. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R. i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Damiru Lekiću zadržavanje do 72 sata, osumnjičen za pranje novca. Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode Lekića zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo pranje novca u iznosu od 100.000 eura koje je policija od njega i privremeno oduzela, kazali su iz tužilaštva. Lekiću je nakon saslušanja specijalni tužilac odredio zadržavanje 72 sata, a sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici je predložio da mu odredi mjere nadzora, zabrana napuštanja stana i zabrana sastajanja sa određenim licima uz prijetnju pritvorom u slučaju njihovog kršenja. Protiv Lekića je pokrenuti krivični postupak. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna sjutra do 36 stepeni.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: gradski, gradski, lagani, El Radio 974.
1: Don't close your heart.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912-2038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ponovo oslobođeni svi optuženi u slučaju tunel. Bukte požari u regionu, u Omišu povrijeđeno 36 osoba, u Bujanovcu gori preko 200 hektara šume. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju tunel. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična djela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Požari ne prave probleme samo u Crnoj Gori, već i širom regiona. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u životnoj opasnosti. Vatra ugrožava i Bujanovac na jugu Srbije, gdje je proglašena vanredna situacija, a požar je zahvatio preko 200 hektara šume. Požar koji je izbio u selu Lozani kod Bitolja u Sjevernoj Makedoniji lokalizovan je nakon više od 24 sata. Plivač Miloš Milenković i bokserka Bojana Gojković imaće čast da nose zastavu Crne Gore na svečanom otvaranju mediteranskih igara u Tarantu. To je saopšteno iz Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je istakao da je riječ o velikom priznanju za dvoje uspješnih crnogorskih sportista.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dini. Pjaca od muzeja, Dis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić. I Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.